0: Ruben.
1: John.
0: I listen in my room to the light.
1: Dari mana usah nong?
0: Elektrikan no aku ya ho.
1: Dari?
0: Ya ho.
1: Fu ujian fu ya ho. Fai pecah tu bukan masa ni ujian fu. Tapi ya fu lu kalau misalnya.
0: Amu ya cerah. Ya fai

suli mo minuti cha ri tula tasi ni cha ya ole sum fuol nei ru suli vo yuni ru afiru sum leono lo tato ita to kam aklama ole uta nafta la i bo sim tale tu spa ia lo ya ni me am lafono o fea o fea ni toye ma wai u punei o te alofa ya ya kopo o te ino ino ya esau